i vasken i magasin. Hon är en tätt. Hon är ett VM i mitt zombie. Get i en chaser. Hon är ett slåss med.